0: Mawiri ya na wale togo yo kwe ya Kira na piti tukuzo wata mano hangawani Ayi owe hangawani Juwa piti mawiri ya na wale togo yo kwe ya uo Kwa munta mo Amara ka tukuzo wata mano
1: Então, em Mira, vá 5 horas e 59 minutos. Ele canta o plano Pio Maquistroni. Ele quer levar.

0: mwachikwanekwane nchilambu cha Portugalum. Ngani jim ajimanyizi Luiz Jumo wakulungwam wali nkulongola paboma the town del Shinga tukwamba che president verem wali nkulongola paboma the town del Shinga mukatema kwariji nkukunguluka limitola ngani japo waireze. Luiz Jumo awechete kutim vile anyamatawa taja ule pakamara municipal jakumaya nchilambo cha Portugal kwa taka kumbuleche kurijiganya gili masengu katuka saslega mpelaga gakutawatawam kwendeje ya magezi ni mpagana gamasengu gakwendeze ya mamotoka ntando kuti gili masengu gam ni gakutachigwa kuti anyamatawa akarijiganye mwachikwane kwane nchilambo cha Portugal kwa ratupigane iwatipa kuwechitam.
1: Na gestão financeira, eles estão muito avançados, tudo é sistematizado e nós colhemos esta boa prática. Também na gestão de resíduos sólidos, também aprendemos como é que eles fazem a recolha do resíduo sólido, para além dos contentores que eles têm, mas também a componente de educação nas escolas. A educação ambiental começa no ensino primário. Então as crianças são educadas nas escolas como é que devem gerir o lixo e por isso que a cidade é a cidade mais limpa de Portugal.
0: O vice-presidente, o presidente, o arincolongolila, o boma de town de Elixinga, Luiz Jumo, a chimanhiziaga, pulano, já está virando o boma de town de Elixinga, para kususam, kwa apereka anyamatam, kilambo cha Portugal uja kulijiganya masengo munyambi isi ya kulekanga na lekangana. Nkani tuwe kulekanga na chalongo achinjetum tumanyisi ya nekaje ya jikutu kuenda mipigisano jamangazi gampira nkupitla gam timu zi ya kulungwa kulungwa ndunia muno tukwamba mundialu rizori timu ya kilambo cha Maroko jipatile pasapoti ya kwa uri gam uja kumenyanisia upande wine wa kutenda oitavos de final pa ujo pa kwaputam pa ujo pa kuwina mpira wali zodi wana kuchinganganaga ni timu ya nchilambo cha Holanda wakutim Maroko jawinile igori tatu kwa iwidi pa ujo pa kulepilangana wani wani mumbindi makuminsa na chichetu kwamba 90 minutos sambari jilom Brazil nombe jibatile pasapoti ya kwa ulila ku oitavus de final lizodila pa kuwina igori wili kwa chimo mutimu ya chilambo cha Japan. Paraguay nombe jibatile pasapoti ya kwa ulila ku oitavus de final pa ujo pa kuchingangana kuma penalty ni kwa kanganda wa timu ya chilambo cha Alemania igori ncheche kwa itatu pa ujo pa kulepe langana wani wani mumbindi makuminsa na cheche lile jinom mundaja 19 horas tayaje mkuchingangana Costa do Marfim Noruega, mundaja 23 horas França Suécia. Achalongo achinjetum ningani jereje nibatuweje mkwemichiram ngani sia uche wale lijino ngani sia achalongo achinjetum sialise kulembani kumpele kwa une Abdul Zakarish matembulu kwa mbulisi wateme Adolfo Sadiki sigala ganin niche mwari Margarida Nchwembo, wali mkongolela, masongetu pachi yao, uche, waladiyo. Salamu alaikum, we tupiti.
2: Ndai, janga nisi yetu. Ngani, siya kulekanga na lekanga na.

ratano wa yuporo kuma hai province ya virki wa mpula ninchipona manu ni aka 11 minutos sita 23 horas e 6 minutos.